0: Përqetu në Gjorë Pef E u këtira Përqetu në Gjorë Pef
1: Petr Peshkov Hodju Pek dene po pet pëti në peti e tash petu të ministerstu I vzjel 5 metra plet në koncesia za 5 gudin Sega Këtu i zete 5 pëti po 5 prata Që razbere Që kojto plet plete drugimu Në kraja sam se zaplita v nego
0: Ari Kali Ari Veronika Tam njakëde I tam njakëde Защото те обичам Ей, колко е красиво, а? Просто защото те обичам Ай, пеше Ай, пеше